0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež začal svoju štvrtú apoštolskú cestu, jej dejiskom bude do 12. júna Španielsko.
0: Prirúženci za mier Leo 14. odsúdil násilie slov i zbraní.
1: Pápež menoval laičku Mariu Montserrat Alvarado za prefektku dikastéria pre komunikáciu.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
1: a Martin Rábek. V sobotu 6. júna pápež Leo 14. začal svoju štvrtú apoštolskú cestu, ktorá ho zaviedla do Španielska. Motom cesty, ktorá sa skončí v piatok 12. júna, je úryvok z Evanjelia podľa Jána. Zdvihnite oči. Španielsko už 5-krát navštívil svätý Ján Pavol II a 3-krát Benedikt XVI, naposledy v roku 2011, počas Svetových dní mládeže v Madride.
0: Leo 14. navštívi Madrid, Barcelonu a Kanárske ostrovy, pričom sa zastaví na Gran Canárii a Tenerife. V Barcelone slávnostne otvorí novú a najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia, a to pri príležitosti 100. výročia úmrtia Antonia Gaudího. Prítomnosť Svätého Otca na Kanárskych ostrovoch, na území poznačenom migráciou, opäť upriami pozornosť na dôstojnosť každého človeka.
1: Vyše 48 miliónové Španielsko má 93% katolíkov, čo je vyše 45 miliónov pokrstených. Z nich však nie všetci praktizujú svoju vieru, čo je jedným z prejavov sekularizácie spoločnosti.
0: Leo 14. začal svoju apoštolskú cestu do Španielska pozdravom 80 novinárov na palube lietadla. Zdôraznil, že do krajiny prichádza ako pastier, ktorý sa chce stretnúť s veriacimi, sláviť vieru a osloviť aj celú spoločnosť. Krátko po prílete do Madridu pápež uskutočnil zdvorilostnú návštevu kráľovského páru v Kráľovskom paláci, kde sa následne prihovoril verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru.
1: Prichádzam medzi vás, aby som utvrdil, povzbudil a inšpiroval obnovenú vernosť veriacich evanjeliu, ale hlbšie zmierenie a spoluprácu medzi rozličnými silami tejto krajiny. Vaše vlastné dejiny totiž naznačujú, že stabilitu a prosperitu neprináša kultúra konfrontácie, ale kultúra stretnutia.
0: Pápež spomenul španielskych svetcov ako Teréziu z Avily a Jána z Kríža i Ignáca z Loyoli a viackrát citoval svoju novú encykliku Magnifica Humanitas.
1: Naša doba, ktorá sa navonok javí otrasená strašnými nerovnováhami a konfliktmi, vo svojom najhlbšom vnútri volá po pokoji, po novom poznaní ľudskej osoby a jej neporušiteľnej dôstojnosti vo civilizácii lásky.
0: V prihovore pápež okrem iného povedal:
1: najmä tí, ktorí nesú hospodársku, politickú a inštitucionálnu zodpovednosť, musia uskutočniť kvalitatívny skok, zmeniť sfér investícií a učiť ich školám, univerzitám a vedeckému výskumu, miestnym spoločenstvám a občianskej spoločnosti ako živnej pôde účasti a kultúrneho sprostredkovania. Bezpečnosť, o ktorej si príliš často namýšľame, že prichádza zo zbraní a múrov, dozrieva skôr vtedy, keď sa učíme kráčať spolu s druhými a spoločne rásť bok po boku. Svedčia o tom aj vaše vlastné dejiny.
0: Pápež povzbudil kráľovský pár i španielské autority.
1: Zároveň vás povzbudzujem, aby ste pestovali aj vo svojom vnútri dialog a spoločenské priateľstvo, aby ste pri vytváraní budúcnosti brali do úvahy pohľad chudobných a mladých, aby ste zosúľaďovali požiadavky autonómie a jednoty a podporovali proces európskej integrácie nie v opozícii voči iným mocnostiam, ale ako dar pre celú ľudskú rodinu.
0: Večer Leo 14. navštívi Centrum prijatia pre bezdomovcov, vedené katolíckou charitou, a na Plaza de Lima sa zúčastní na modlitbovej vigílii pre mladých, kde s nimi bude viesť dialog. Počas stredajšej generálnej audiencie sa pápež Leo 14. v pokračovaní cyklu o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venoval významu obradu, znaku a symbolu v liturgii. Zdôraznil, že liturgické obrady nie sú iba vonkajšími formami, ale miestom stretnutia človeka s Bohom, ktoré formuje vieru, spoločenstvo i duchovný život veriacich. Liturgia nás učí vnímať Božiu prítomnosť prostredníctvom znakov a symbolov, povedal pápež. Leo 14. vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu Mariu Montserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News. Vo funkcii prefekta nahradí od 1. novembra Paula Ruffiniho, a stane sa tak prvou ženou nereholničkou na poste prefekta dikastéria Svätej stolice.
1: Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi, aby sa s ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. Tak znie júnový úmysel celosvetovej siete modlitby s pápežom.
0: Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, v ktorej prosí i o to, aby bol šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením.
1: V uplynulú sobotu 31. mája pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách pápež Leo XIV. Vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí, vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj vyše 200 mariánskych pútnických miest vo svete.
0: Na slávnosť Najsvätejšej Trojice v uplynulú nedeľu pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že človek nachádza svoj pravý domov v Bohu, ktorý je spoločenstvom Otca, Syna a Ducha Svätého. Vychádzajúc z evanjeliového príbehu o Nikodémovi, vyzval veriacich, aby sa otvorili duchu spoločenstva a prekonávali rozdelenia, polarizáciu a pohrdanie odlišnosťami, ktoré prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť.
1: Človek stvorený na obraz Boha má byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov. Aj o tom sa píše v posolstve, ktoré v mene pápeža zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie s názvom Tretie otvorené stretnutie expertov o revízii deklarácie z Taipei. Pápež v ňom vyzýva k posilneniu ochrany zdravotných údajov v digitálnej ére.
0: Katolícke vysoké školy a univerzity majú pomáhať mladým ľuďom objavovať zmysel života, hľadať pravdu a rozvíjať kritické myslenie aj v ére umelej inteligencie. Zdôraznil pápež v príhovore k predstaviteľom katolíckych vysokých škôl a univerzít Spojených štátov amerických počas stretnutia v stredu 3. júna vo Vatikáne.
1: Pri príležitosti 50. výročia talianskeho združenia katolíckych skautov a skautiek Európy prijal pápež Leo XIV. V pondelok 1. júna vo Vatikáne tisíce mladých, vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové turíce a pozbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy.
0: Pri príležitosti generálneho zhromaždenia pápežských misijných diel prijal pápež Leo XIV. V pondelok ich národných riaditeľov a generálnych sekretárov. Pripomenul sté výročie misijnej nedele, vyzdvihol význam misijnej solidarity medzi miestnymi cirkvami a vyzval na novú misijnú obnovu, ktorá bude odpoveďou na rozdelenia, konflikty a vojny dnešného sveta. Slovensko zastupoval otec Ivan Kňaze.
1: Nepodliehajte trendom, hľadajte pravdu a slúžte spoločnému dobru, vyzval v piatok 5. júna pápež nemeckých katolíckych študentov počas ich stretnutia v Ríme. V čase technologických zmien ich vyzval k ochrane ľudskej dôstojnosti, pestovaniu autentického priateľstva a odvahe svedčiť o evanjeliu spoločnosti.
0: Piatok 5. júna Leo XIV. Prijal na audiencii generálneho riaditeľa UNESCO pre vzdelávanie, vedu a kultúru Khaleda Ahmeda El Enaniho. Rozhovory sa zamerali na vzdelávanie, výzvy umelej inteligencie, podporu medzikultúrneho dialógu a ochranu kultúrneho dedičstva. Zaznela aj zmienka o pripravovanej návšteve Svätého Otca vo Francúzsku, počas ktorej navštívi sídlo organizácie UNESCO v Paríži.
1: Pápež zriadil nadáciu Fratello Sole. Má podporiť energetickú sebestačnosť Vatikánu a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Leo XIV. Zdôrazňuje, že ide o konkrétny krok na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju a o znamenie nádeje pre budúcnosť, ktoré spája výrobu energie s ochranou životného prostredia.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.